0: stop. Od stel die bottels op die tafel en sy tien. Ons sien die volgende stop, lyk net soos tequila. Ou Jan sê,
1: ouwens, ek bly die hele tyd omval.
0: Ons sê, dis reg, ons is ons hier, ons sal jou optel. In my leven was ek toch nog nooit so dronk nie. Is net een wonderwerk, ek was nie in die tronk nie. En net toe ek besluit, ek gaan liever afklink.

0: O my fai.
1: Wat is dit?
0: Lekker is hy. Check daar. Ek dink dit gaan die volgende ou wees. Okay, jy kan ophou kyk, vee nie die kwyl by jou mond af. Sit die verkyker neer. Die belangrikste ding, minimum geweld.
1: Ek het gedink ons het 'n vangnet.
0: Mense wil nie die mense afskrik nie. As 'n man op loop gaan, ek en jy gaan hom nie inhaal nie. Verstaan jy dit? Ek kruip stadig nader, maar jy skiet nie net in die wind nie.
1: Daar sê.
0: Altyd stylvol, moet nou nie familiestreek uithaal nie. Fokus. En dan baie belangrik, jy moet altyd lyk of jy nou pas uit die salon uitkom.
1: Ja.
0: Oh, maar die is lekker. Hierdie goed is ook amper klaar. Sit dit op jou lysie, jy moet vir ons nuwe skryf.
1: Okay. Kan
0: jy iets aan jouself dalk toe maar los, maar dit gaan nou werk nie.
1: Jou kom.
0: Sleetie, Letty bedoel ek.
1: Dis hoor jy nie die flippende ding choke nie.
0: Letty, as jy nou weer sê choke.
1: Jou kom die man gaan wegraak.
0: Ek gaan vir jou choke as ek kan jy net stop dat ek hoor wat ek verkeerd doen.
1: Okay. Die gat ons.
0: Oh,
1: kan jy hom vinnig trap?

0: trouring is 'n simbool van die ewigheid. Dit is 'n uiterlike teken van 'n innerlike en geestelike band.
1: Net stadig hoor. Net stadig, daar is nog 'n hele onthaal wat voor lê. Enkel lopend. Nee, het jy gat gesien? Hy's nou 'n geringde voël.
0: Die vinger van jou bruid blaas.
1: Hier hy dominee gesien. Sonder die net loop hy lekker hoor.

Hallo, ek is Koen Brown, julle ken my dalk as Connie van Sevenerlaan. Bly ingeskakel op Gaan Groot Radio en geniet julle dag. En onthou, asseblief, dra jou masker, was jou hande, so bly ons allemaal gezond. Bly ingeskakel.

0: Hallo, dit is Wieke van der Merwe. Jy luister na die wonderlike klanke van Gaan Groot Radio op www.gaangrootradio.co.za.
1: Groot Radio. Internet radio met styl.
2: Sukkel jy met jou gesondheid? Wil jy jou lewenskwaliteit verbeter? Nature's Cure bied jou 'n hele reeks CBD medisinale produkte wat simptomatiese verligting bring. Terselfdertyd versterk jy jou immuunstelsel. Gebruik gerus die natuurse wondermiddel CBD. Vir bestellings kontak ons winkel Stoner's Delight op 082-345-0327. Vir koerierafleweringe kontak CS Koeriers op 060-861-5786.

0: is geraad, ek sien hy beskikbaar nie. Los 'n boodskap na die beep.
1: Hallo, dis Vrydag aand. Ons almal soek jou, waar's jy? Dis aan my.

bij die kruis. Ik zal hier aan hem bewijs. Ik zal naar de

Die glinster in jou oë, bietjie flouer, die lengte in jou tree, bietjie nouer, die warm in jou glimlag, bietjie kouer, die refleksie in die spieël, bietjie ouer, die kleur van jou hare, bietjie grijser, so stap die tyd, ons word bietjie wyser, ek se getuie van jou liefde, jy is elke woord in my liefdesbriewe.

gaan vanoggend begin met Hebreërs hoofstuk 7 en die opskrif is die uitnemendheid van die priesterskap van Melchisedek bo die van Aaron. Melchisedek was koning van Salem en priester van God die Allerhoogste. Dit is Melchisedek wat vir Abraham tegemoet gegaan het en hom geseën het toe Abraham op pad was nadat hy die konings verslaan het. En dit is ook aan hom dat Abraham 1/10 van al die oorlogsbuit gegee het. In die eerste plek, sy naam Melchisedek beteken koning van die geregtigheid. Hy was ook koning van Salem en dit beteken koning van vrede. Niks is bekend rondom sy vader, sy moeder of sy afstammelinge of die begin of einde van sy lewe nie. Hy is soos die seun van God en hy bly priester vir altyd. Melchisedek was 'n baie belangrike priester in die Joodse tradisie. En die Hebreërs skrywer kom toon eindelijk aan dat Melchisedek se priesterskap meer uitnemend was as die van Aaron. Hiermee toon die Hebreërs skrywer ook aan dat Melchisedek se priesterskap beoefen het geheel en al sonder enige afstammelinge uit die priesterlike geslag van Levi. So is hy 'n voorafskadu van Jesus wat ook uit die nie-priesterlike stam van Juda kom. Deur te sê dat Melchisedek soos die seun van God was, sê die Hebreërs skrywer eintlik dat hy in simboliese sin was wat Jesus werklik was, naamlik 'n bedienaar wat as het ware uit die ewigheid tevoorskyn tree en na sy bediening weer as het ware die ewigheid binnegaan. Jesus het ook soos Melchisedek 'n ononderbroke priesterskap ontvang. Hy het niemand opgevolg nie en niemand volg hom op nie. Hierdie gedeelte probeer die Hebreërs skrywer uiteindelik vir die Christene wys dat die ou wettiese priesterskap vervang is en hoe dat Christus vir Melchisedek, Abraham, dis ook Aaron en die Leviete oortref. Maar ons gaan volgende tyd eers daarop en gesels ons morgenoggend verder oor Christus se priesterskap. Kom ons bid saam. Wonderlike Vader, Heilige Here Jesus, Here baie dankie dat ons kan weet, U is die groot priester, die priester van alle tye, wat was en wat is en wat altyd sal wees. Dankie dat U ook ons hoëpriester is wat by die Vader intree ter wille van ons sondes. Ons loof U en ons prys U daarvoor. Amen. Mag jy 'n baie lekker dag hê, die Here seën vir jou. Ons is selfs môreoggend weer.

Nou, wat er beter manier is om hierdie dinsdagochtend te begin met soveel rustigheid en so mooi boodskap. Mens voel jy sien sommer kans vir die dag wat voorlê. Môre julle, goeiemôre. En baie dankie dat jy ingeskakel het vanoggend op Gaan Groot Radio, jou internetradio met styl. Jy is natuurlijk in die program Oggend Rendezvous en jy kuier saam met my, Hanlie van Jaarsveld, tot 9 uur vanoggend. Nou, ek hoop regtig jy het 'n lekker nagrus gehad en is sommer uitgerus en fris en vars en reg vir die nuwe dag wat voorlê. Ja, die datum natuurlik die 14de Julie 2026. En daar gaan ons is al amper weer in die helfte van Julie en in die hartjie van die winter. Alhoewel ek moet vir jou sê, dit voel vanoggend nie heeltemal so nie. Ons kan voel is, dis winter, maar is glad nie so erg nie. Maar dit later se sake, wanneer ons by die weer kom, omdat ek en jy eers afskop met lekker muziek. En dan moet ek vir jou sê, ek het nou weer so even sy probleem gehad en my hoenderhaan kon nie kraai op die kop 8 uur, soos wat van hom verwag word om te doen nie. So ek het hom uit die nes uitgeskop nou in die internet saam met hom en nou gaan my hoenderhaan kraai en dan gaan die program begin soos wat hy moet. En dan luister ons sommer nog 'n rustige stukkie muziek. Lekker gouwe ouwe Engelbert Humperdinck met a Please a Release Me. As jy nou net ingeskakel het, bly net hier waar jou is, jou ore is myne tot 9 uur vanoggend. Baie welkom.

Nou ja, kyk, jou enigste obsessie vir oggend wat jy nou moet hê is om uit die bed uit te kom, op en aan die gang te kom en hierdie Dinsdag vas te vat. Die tyd hierop gaan groot radio, jou internet radio met styl is reeds 20 minute na 8. Goeiemôre man, word wakker. As jy vir my net so boek aan die Dubai uitloer, nee wat? Nee, dis nie meer tyd vir lê nie. Hoor, anders gaan jy laat wees vir wat ook al. En in elk geval, sê nou net vir my, hierdie liedjie, hierdie obsession wat nou net verby is, as jy nou doodstil gelee het en nou nie eers jou tone geroer het met hierdie ene nie, dan moet jy voel of jou hand hier in die kop en voel of jou nie een koers of iets is nie. Dit is dan maar lekker ene om ook so aan die gang mee te kom. Ek hoop jy het om geniet saam met my. Nou kom ons begin by die begin, ek wil graag

Baie geluk, al is ons nou so 'n dagie laat. Die goeie wens is, as ek altyd sê, bly presies dieselfde. Ons hoop jy het 'n wonderlike onthoudag gehad en ons bid net die Here se seën vir jou toe op die jaar wat voorlê met alles wat mooi en goed is en dat al die mooi dinge net na jou kant toe sal kom so in die nuwe lewensjaar. So ek hoop regtig jy het 'n besonderse dag gehad. Nou kom ons gaan spesiaal vir haar so 'n lekker op en wakker enetjie speel en dan gaan ek vir julle groet en dan moet julle begin reg staan vir die cardio skit. Hoor, maar die tyd laat nie op hom wag nie. Dis alreeds 22 minute na 8. So hier gaan hy lekker een om ook aan die gang te kom hier. So as jy nou, as jy lê nou, as jy nou nog steeds horisontaal is, opwip. Ek wil vir jou sien beweeg nou, hoor, hier gaan ons.

Nou kom ek sê nou vir jou, het jy nou lekker rondgespring het met daai ene, onthou asseblief net, hierdie was net die opwarming, hoor. Dit was natuurlijk James Last met sy orkest en die Orange Blossom Special. Dit was net om vir jou so recht te kry vir dit wat nou voorlee. Van die tyd is nou 25 minute na 8, jy is nog steeds hier by Gaan Groot Radio, jy is nog steeds in die program Oggend Rendezvous, en is nog steeds ek Handy wat saam met jou kuier, maar nou is het tyd vir die cardio skit, dis nou waar ons ernstig skit, hoor, dis nou waar ons wakker word vir die dag, en terwyl ons so rondspring, en die bloedsomloop aan die gang kry, dan doen jy gauw so'n bietjie belangrik, die dinge, jy prioritiseer jou dag vir die dag, en dink, dit moet jy doen, en daai kan dalk maar bietjie wacht tot morgen of bietjie later, jy doen so'n bietjie beplanning, terwyl die brein nou aan die gang is, ne? En terwyl jy rondskit, hier saam met my, hier op Gaan Groot Radio, vandag se cardio skit, moet jy fyn trap, en jy moet bybly, ek wil nie, jy moet achterraak, nie, sit die bottel water nader, want na die tyd, dan gaan ek vir jou so rustig die eentjies

En daar sy, awesome, ek hoop julle het dit gemaak, so deur ons cardio skit van vanoggend, 'n lekker lewendige een gewees daar, het was Airplay met so 'n lekker mix, Getaway is die naam daarvan gewees, en nou het ek geklop aan jou hart, en nou is jy rustig, en kan ons hierdie dinsdag begin. Dit is ook al 25 minute voor 9, ons program stap aan, nog baie gesels, maar ek sal myself moet inhou en terughou, want 9 uur dan gaan dit natuurlik collega Philip se beurt wees om by my oor te vat, en hy gaan in die kantoortyd saam met jou kuier, maak seker dat jy ingeskakel bly daarvoor. Nou ek het gesê, ek wil allemaal groet vir oggend, maar daar is 'n hele klompie op die WhatsApp groep, en ek het 'n paar boodskapies hier op my eie selnommer ook gekry, so ek gaan eerder sommer allemaal in 'n groep in sê, weer net baie spesiale goeiemôre en dankie dat jy ingeskakel is. Daar op die WhatsApp groepie is daar van ons luisteraars, daar is dierbare collega's, Baas Andre is daar, en ek het ook van my vriende en familie wat ingeskakel is, so baie welkom aan een en elkeen van julle, en dankie dat julle vanoggend saamkuier. Ek is altyd bang as ek so op die WhatsApp groepie afgaan, ek slaan een oor, en dan voel iemand uitgelaat of uitgesluit, en dit sal ek nou nie wil hê nie, so ek groet sommer allemaal van julle gelyktydig weer. Nou kom het ons aangaan en dat ek gauw vir jou die streeks weer voorspelling gee vir vandag. Hier waar ons huisie staan in Potch, heel billik vir oggend. Ek dink ons is iets soos 5 minimum, so ons kan daarmee saamleef. En die dag nog steeds baie, baie lekker warm. So, dit is winter, maar dit is lekker winter op hierdie stadium. Ek weet nie of daar van julle is wat gister reën gehad het nie, daar was mos weer... In die weerverspelling gister was daar ons reën gewees, julle kan gerus vir ons op die WhatsApp groepie laat weet, is daar so paar trippeltjies daar by julle geval het. Maar kom, streeks weerverspelling vir vandag, die 14de Julie 2026, daar is geen inpak gebaseerde waarskuwings nie, en geen brandgevaar waarskuwings ook nie. Ons begin dan by Gauteng, gedeeltelik bewolk en koel, nadat dit in die oggend plek ryp voorgekomme daar in Gauteng vanoggend. Mpumalanga mis in die oggend langs die plateaurand, andersins mooi weer en koel, maar warm in die laafveld. Limpopo provinsie gedeeltelik bewolk en koel tot warm, mooi weer in die noorde. Noordwes gedeeltelik bewolk in die ooste, andersins mooi weer en koel. Julle sal oplet, oral word gepraat van koel, daar is nie regtig koud nie, nee. Vrystaat, aanvanklik gedeeltelik bewolk in die ooste, daarna mooi weer en koel. Ons is by die Noordkaap, misbanke vroegoggend langs die kus en die aangrensende binneland, andersins mooi weer en koel. Die kuswind is matig suidoos. Ons gaan Weskaap toe, daar by julle mooi weer en koel, hoë wolke ontwikkel gedurende die middag oor die binneland, langs die wes en die suidkus sal het bewolk tot gedeeltelik bewolk wees, met mis in die oggend. Die kuswind matig suidoostelik langs die weskus, andersins matig tot vars noordwes tot wes. Ons gaan na die westelike helfte van die Ooskaap, bewolk met mis plek in die suide vroegoggend, daarna mooi weer en koel, teen die aand raak dit bewolk langs die kus. Kuswind is lig tot matig noordoos en dan later suidwes. Die oostelike helfte van die Ooskaap, dis waar ons nou kuier, mooi weer en koel, maar koud. Hier is die eerste keer wat ons iets hoor van koud. Mooi weer en koel, maar koud in die moorde. Dis nou daar by die Ooskaap, nee. Die kuswind is lig tot matig noordoostelik, later suidwes vanaf die suide gedurende die middag. En dan natuurlik laaste KwaZulu-Natal, oggend mis oor die binneland, daarna gedeeltelik bewolk en koel. En hier is ook 'n koue, nee, maar koud oor die suidwestelike hooglande. So daar by KwaZulu-Natal is ook gedeeltes waar het bietjie koud is vanoggend. Die kuswind daar in Natal matig tot vars oos tot noordoos, later lig tot matig suidoostelik. Dan die weer vooruitsig so oor die algemeen geen ernstige iets spesiaals in die weer word voorspel vir vandag nie. Dit is maar koel winterstoestande, het sal oor die grootste deel van die land so voorkom met oggendmis en ryp in sommige gebiede, voordat dit later dan
opklaar. So oor die algemeen koel oor die grootste gedeeltes van die land en hy twee gebiede wat ons gesê het waar het so bietjie koud gaan wees, verder 'n heel skaflike dag wat vir ons voorlê. Nou ja, kom ons gaan maak musiek en ons volgende een is Moby met Extreme Ways.

dit was Moby gewees met Extreme Ways en dit bring die tyd tot so 17 minute voor 9. Nou ja, daar is Extreme Ways in allerhande dinge, nê? En nou wil ek graag ietsies met jou deel voordat ons tyd uithardloop. Ek lees hier raak en dit is vir my so interessant. Hulle sê, party mense praat hard, ander roep hard. En dan kry jy Joseph McGrail Bytap van Australië, wat nou amptelik die man is wat harder as enige iemand anders ter wêreld kan skree, en dit dan nou ten minste volgens die Guinness World Book of Records, nee. Nou die McGrail Bytap, 'n professionele ligversorger skoonmaker van Canberra, tree ook op as die hoofstad se seremoniële aankondiger by gemeenskapsgeleenthede. Hy het glo, luister hierna, 122.4 decibel gehaal met een allemintige skreeu. Nou dit is omtrent in dieselfde geraasliga as 'n kettingsaag, 'n ambulans sirene van naby of 'n straalvliegtuig wat opstyg. Met ander woorde, nie juist die tipe man wat jy langs jou wil hê wanneer jy iemand by 'n braai vra of daar nog wors oor is nie. Die 58-jarige McGrail Bytap het die woord nou gekies om te skree toe hy die rekord wou opstel. Volgens hom was dit nie iets waarvoor 'n mens regtig kan oefen nie. Jou stem moet bloot op die dag saamwerk. Dit het my 7 pogings gevat net vir een woord, het hy aan die Associated Press gesê. Sy stem was daarna, glo vir 'n paar dae, yes en gedaan. Nou, die rekordpoging is op 2 Mei in 'n radio-studio in Canberra opgeneem met 'n professionele akoestiese ingenieur en getuies teenwoordig. Die lers is daarna aan Guinness World Records gestuur. McGrail Bytap het vroeër die rekord van Annalisa Flanagan, 'n juffrou van Noord-Ierland, raak gelees. In 1994 het sy 121.7 decibel gehaal, toe sy die woord quiet geskree het. Nou ja, dit maak sin. Die skooljuffrou het die woord quiet geskree op 'n decibel van 121.7, en dis nou waar hierdie ou dit raak gesien het en besluit het hy wil beter doen. Hy sê, McGrail Bytap sê, hy neem dis nie Flanagan se titel weg nie. Sy bly die vrou met die luidste skreeu ter wêreld, terwyl hy dan nou die man is wat die hardste kan skree. Nou ja, kyk, dit maak vir my sin. Ek dink as ek 'n juffrou is, kyk, ek, as jy is met 'n klas sit vol woelige kinders wat nie vir jou wil luister nie, en jou moed is op, nee, en jy skreeu op jou hardste, ek dink dan kan jy daai decibelle haal, soos wat sy gedoen het. Nou ja, interessant, daar die man wat die hardste kan skree in die wêreld. Soos jy dink jy is kwaad en jy skree hard vandag, moet eerder nie, moet asseblief eerder dit glad nie doen nie. Ek het gister 'n incident gehad wat my hare so 'n bietjie die mekaar gevryf het, en toe het ek gevoel ek gaan so skree, en toe besluit ek nie, wat weet jy, klein skippies, dat hulle daar doer op die horizon vaar, jy ignoreer hulle en jy sien hulle nie eers raak nie. So ek het niks geskree nie, geen decibel gemeet hier aan my kant nie, en ek hoop jou dag is ook so dat jou decibel sommer baie laag lees vandag, niks om oor ontsteld of opgewonde te raak nie, dis nie die moeite werd nie. Nou ja, kom, so 'n stukkie tong in die kies gewees daar, ek hoop jy het geglimlag vir daai ene ook. En dan gaan ons aan en ons gaan 'n stukkie musiek luister, een van my gunstelinge ook. Dis Appel hierdie, en hy sing van die wille ding. Nou moet jy nou nie 'n wille ding wees vandag en hardloop skree nie, hoor. Ek sê altyd, en ek het dit al in die verlede vir julle vertel ook, hierdie is een van my dogter se gunsteling liedjies ook. En die dag toe, sy het hom vir my gespeel toe ek hom die eerste keer nou hoor. En toe sy sê, mami, die ding se naam is Wille Ding, en dis my favorite, soos die kinders maar praat. So dink ek, liewe Ardo, toch my kind, hoekom sal jy nou van Wille Ding wil hoor, en sê, dit is jou gunsteling. Maar as mens mooi gaan luister na die woorde, dan gaan het daar oor van, jy is nie iemand wat tussen vier mure kan sit nie. Jy wil daar buiten wees waar die natuur is, en waar het oop is, en waar jy vry is, soos die wild.
wat buite rondloop. Daar's niks wat jou vashou en vasdruk hier tussen vier mure nie. Ook nie mense se sienings en se denke en se houdings nie. Jy wil daar buite wees waar dit lekker is en waar jy wild en vry kan wees. Dis waar oor die liedjie se woorde gaan, net so ter agtergrond. Maar 'n baie mooi liedjie, ek is mal daaroor. Ek hoop jy geniet hom saam met my. Jy hoor dit hier by so 12 minute voor 9. Ek moet net hierna afsluit. Natuurlik is jy op Gaan Groot Radio, jou internetradio met styl hier waar dit altyd lekker is. Môre jou wille dink.

En dis Irene Louise van Wyk wat daar so dans laat die tekkies brand. Nou ja, dis vir my tyd om vir jou te groet. Baie baie dankie vir almal wat saamgekuier het vanoggend. Dankie vir al die boodskapies. Dit was heerlik om in julle teenwoordigheid te wees en saam met julle te kuier. Ons maak dan nou donderdagoggend weer so, môreoggend natuurlik die tuinbou skool wanneer baas Andrei die program aanbied, soos wat jy weet. Nou kom, ons gaan afsluit met die teksvers, en ons teksvers vandag uit Psalm 34 vers 20. Al word die regverdige ook deur hoeveel rampe getref, die Here red hom uit almal. Psalm 34 vers 20. Dis waarmee ek afsluit vandag, baie dankie ook vir die mense wat al mooi boodskappe en goeie wense vir my daar kollega Evert gestuur het vir die dag van môre. Ek waardeer dit, baie dankie Evert. So word 'n ou ouer, nê? Ek waardeer dat jy onthou het. Ek hoop elkeen van julle het 'n pragtige dag en dat die son deurbreek. Serena daar by julle ook, laat dit sommer lekker warm word vandag. Geniet wat ook al julle doen en as dit Vader se wil is, dan kuier ons weer saam. Vanaand natuurlik tussen 8 en 9 in die program Laat Waai Mirai. My naam is Handie van Jaarsveld, ek is hier vir Gaan Groot Radio, ek groet vir jou tot later vandag dan. En ek speel vir jou uit met Pieter Nodee se 7 Spanish Angels. Mooi bly en tot ziens.

Ja, so 9:10, ek gepraat met Christo daar in Barberton, en hy sê vir my, ja, so iets in die 20 grade daar by hulle, en ook maar koelerig. Evert het my laat weet, daar in Aurora is het bitter koud, en ja, by ons hier in Laaiplek op die oomblik 7 grade, en ons gaan op na 16 grade toe, en ook maar lekker koelerig. Ja, ek hoop die muziek maak jou warm op kantoor.

0: Ja, welkom by die kantoor, saam met my en, dit is ook die brille en pille klap. Hier vat ons die nonsens van niemand nie. Ons gaan maak soos ons smaak en ons het niemand se goedkeuring nodig nie. Ons is speciaal want ons kan lach, hoes, nies en backfire alles gelyk. Ons maak van die lewe 'n fees, want ja, lach hou ons jonk. En ja, as jy wil, bietjie meer as soon.
1: Hey!
2: Hey!
1: Die lang gesig?
2: Het is vroeg.
1: Luister, wat doen ons vanavond? Ek is om te gaan party.
2: Vanavond? Ek sien lis vir mense nie.
1: Jy is nooit lis vir mense nie.
2: Wel, jy sal dit daar en jy enjoy het, maar ek is a wallflower.
1: Hoeveel keer moet ek nog vir jou sê, jy is nie a wallflower? Oh nee.

Ja, met al die kuiergaste wat nou alweer op pad terug is na hulle huise toe. Ek mis jou so baie dat jy my hart laat pyn. Ok, maar dit kan ook dalk die sweibrand wees van die pepper and steak pie. Mississippi.

De kaart is al ken jy radio en sien jy die mark maak ook suksesvol gebruik van hierdie klank medium. Jy sal met ons weet dat mense anders luister as die normale visuele oorweldiging wat ooral hul bombardeer. Nou kan jy ook verder dink as konventionele bemarking en hierdie constante veranderlike medium tot jou voordeel laat werk. Skakel Jolanda nou op 084-322-8088 om te hoor hoe ons jou besigheid kan help groei deur effektiewe bemarking. Een mens moet maar boe jou oppositie uitstuig en meer in hoe verend ding om boe te kom. En dis is hier jou ideale geleentheid. 084-322-8088. Laat die ander in die stof achter.

Ja, so 9:34 en gelukwense aan ons verjaarsdag maatjies. Jy stel geldenlijst daar van die Bilpark, Serena en Handlie wat dan ook môre verjaar. Geniet jou verjaarsdag en mag het ook 'n groot jaar vir jou wees.

0: Ja, nie storm nou net hier by die kantoor en hy sê, noem vir my 5 dinge wat melk bevat. Kaas, botter en 3 koeie. Ja, dan kry jy melk en dan kan jy vir jou 'n lekker koppie koffie maak hier op kantoor.
1: Het jy 'n besigheid of soek jy na 'n besigheid wat 'n diens kan lewer? In en om Suid-Afrika is gereed om mense wyd en suid te wys watter oulike besighede in elke dorp, stad en streek is. In en om Suid-Afrika is 'n platform waar verbruikers op een sentrale platform kan soek na besighede. Onder andere 'n venue vir daardie spesiale geleentheid. Waar kan my kind ballet neem? Wie gee ekstra wiskunde klasse? Wie doen bruidsgrimeer en hare, watter werktuigkundige is betroubaar? Besoek ons webtuiste www.inenom.co.za.
2: Van Groot Radio, internet radio met stijl.

Ja, so 49. Jy weet jy, ek sê nou net vir 'n ouetjie hierso. Ons was geslaan tot ons huil en geslaan om stil te bly. En as jy stil bly, word jy geslaan want jy hou jou harde kwas. Ja, tussen jou en my.

0: Do you want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to musiek@haankrootradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 formaat aan musiek@haankrootradio.co.za. Gaan Groot Radio, internet radio met stijl.
1: Ja, so 9:53, tyd vir my om julle te groet, en julle moet 'n lekker dag verder hê op kantoor. En ja, onthou om my koppie koffie te neem. The Rabbits met Sugar Baby Love.

Ons sê julle goeiemôre in en om Suid-Afrika. Ons is terug, ons is op die lig en ons is bly om hier te wees. Dis 'n lekker dag hier by the Palm Lifestyle Center. Ons swaai natuurlik nog steeds uit van af the Palm Lifestyle Center. Ons het julle vreeslik gemis laas week, maar ons is op en ons is wakker en ons is reg om die ding weer met al twee hande aan te pak. Ons gesels vandag met Marlene Don van Harbor of Wellness. Sy sal in die volgende 20 minute of so hier wees. Dan kan sy julle 'n bietjie vertel wie en wat sy is en wat sy doen. Hulle het 'n mooi storie. Dit is so 'n lekker feel good story. Maar ek gaan nou nie te veel weggee nie. Sy kan julle self vertel. Ons gaan nou vir eers weer 'n bietjie musiek luister en dan gesels ek nou weer met julle.

Wil jy jou besigheid voor duisende mense kry, sonder om duisende rande te spandeer? Dan is In en Om Suid-Afrika op Gaan Groot Radio net wat jy nodig het. Skakel in weekstaal van 10 tot 12, waar ons met plaaslike besighede, entrepreneurs en gemeenskappe gesels om hulle in die kollig te plaas. Vir slegs R500 kry jy dan 'n insetsel op ons radiostasie. Daardie insetsel word dan ook live op Facebook, op die relevante In en Om Facebook-blaaie gebroadcast. En jy het 'n kans vir nuwe kliënte om jou besigheid of jou produk raak te sien. Ons gehoor in Suid-Afrika groei teen 'n spoed van witlig. Of jy nou 'n restaurant, 'n salon, 'n winkel, 'n diens of 'n klein besigheid het, wil ons jou storie vertel. Bespreek jou plek vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar plaaslik

0: Ons gesels dan nou vanoggend met Marleen, iemand wat ons al baie lank ken, maar iemand wat baie van julle dalk nie ken nie. So ons is live op Gaan Groot Radio en op In en Om Suid-Afrika, want ek dink die mense van In en Om Weskus ken jou nou al te goed. Ons gesels bietjie met die res van die land ook vandag. Sê vir my, wie is Marleen?
1: Goeiemôre. Goeiemôre luisteraars. Die wie my stem kan hoor. Ek is Marleen Don. Gebore in Walvis Bay, groot geword in Lambert's Bay, getroud in Doringbay en woonagtig in Saldanha Bay.
0: Al die baie? Ja,
1: al die baie op die Weskus, maar kan nie swem nie.
0: Dis ok.
1: Tans werk ek vir die afgelope 6 jaar by 'n organisasie met die naam Habe of Wellness, Center for Persons with Disabilities in Saldanha. Ons het so 40 lede wie gestremd is en ons huisves alle type van gestremdhede. Van cerebral palsy, blind, doofstom, fisiese gestremdheid, maar ook baie intellektuele gestremdheid.
0: Dit wat jy nie altyd kan sien nie, nee.
1: Dit wat jy nie altyd kan sien nie, maar wat jy kan beleef wanneer jy interact met die mense. 'N lieflike klomp mans en vrouens om mee saam te werk. Soos ek gesê het, ons ledetel is 40 en ons is 7 staflede wie die 40 mense elke dag moet na sien, vir hulle liefde gee, vir hulle versorging gee, sorg dat hulle eet en dan die educational program.
0: En jy laat jy hande vol, want ek meen, ek weet, jy moet regtig die mense fisies help eet. Dis nie net jy sit die bord kos voor hulle neer en hulle spring weg nie. Maar nie almal van hulle nie, maar daar is van hulle wat nie self kan eet nie.
1: Daar is van hulle wat nie self kan eet nie, waar die dagsorg, ons twee programme. Die een is het 'n volwasse dagsorg en dan het ons protective workshop. Maar die mans met meer die intellektuele gestremdheid deel is van die workshop en hulle is nie fisies binne die workshop nie, maar hulle berei die hout vir produksie wat dan binne die workshop gemaak word. Ons het net een dame in die dagsorg en dan het ons general worker wie die kos maak en sien dat die plek skoon is, wat my help om diegene wie nie kan eet nie, op hulle eie nie, om vir hulle te voer.
0: En julle is natuurlijk, julle is 'n NPO, julle is nie 'n groot besigheid wat...
1: Nee, ons is 'n geregistreerde non-profit organization, en ons vriendekring het oor die tydperk baie mooi bygekom. Na die eerste interview met In en Om die Weskus, het mense beginne vra waar die plaas.
0: Beginne uitreik, ja.
1: En dit was vir my so hartseer, dat so delikate plek of huisvesting vir die grootste gedeelte van Saldanha Bay Munisipaliteit
0: Ja.
1: Onbekend was.
0: Ja.
1: En

0: noget med til, at barnet, den alle dag, at de har lært det, der falder, har sket for.
1: Ja.
0: Om alle så dankbare, ikke der var i sig. Maar dit is ook om ons thuis.
1: Mm.
0: Om namens alle
1: tijd. Ja, het is systeem te baar van die mensen. Yes. Sê vir my, het jylle nog plek vir nog mensen of is jylle op kapasiteit?
0: Op die oomblik sê ons gesondheidssertifikaat vir akkommodasie 40.
1: Okay.
0: Maar ons het, ek het verlede jaar het ek die Environmental Special Report van die municipaliteit aangevraag. Hulle kom net die plek op.
1: Ja, hulle kyk ons per square meter hoeveel mense daar mag wees.
0: En wrachtig, ons kwalificeer eindelijk vir 61
1: mense. Sure.
0: Maar op die stadium is het in een mate onmoendelik om 61 mense...
1: Ja, 7 mense kan nie na 61 mense kyk.
0: Exactly, dit is die eerste ene. Die tweede ene, ons bronne wat ons tans het, sal nie 61 mense kan dek nie. Want ons geef hulle kos
1: in
0: die dag. En dit alleen is een baie grote hap. Uit die klein budget uit wat ons het. Maar ons doen ook funksies. Ons het Marta, waar ons extra inkomsten
1: in. Ons insommeling.
0: Ja, om die budget aan te help. Maar die oogmerk is rarig, dat ons van die derde kwartaal af, dit is nou van januari, dat ons redig meer mense gaan inneem. Ons kyk op die oomblik na alternatieve geriewe, soos bijvoorbeeld een converted container, waar ons daar die workshop kan uitneem, om daar te werk, dan is daar genoeg spasie vir meer mense. Binnen die sinter.
1: Sê vir my Marlene, hoekom is die werk vir jou belangrik? Hoekom het jy 6 jaar terug besluit, jy gaan nou die mense help?
0: Ek het vir 23 jaar, het ek dwars oor Suid-Afrika, al 9 provincies, het ek gewerk met die armes van die armstes. Dit het my die geleentheid gegee om 6 buitenlande te besoek.
1: So.
0: Om een comparison te maak, of een vergelijking te maak, die Suid-Afrikaanse denker, in vergelijking met bijvoorbeeld Indië, sy denker. En die inlichting moes ons toe verwerk en kyk, hoe pas ons het aan in Suid-Afrika? So, om een lang story kort te maak, dit het iets in my getree, ek geloof altyd, en ek geloof het daar nog daaraan, as jy nie passie het, vir mense nie, as jy in a werksomgeving instap, dan stap jy in met die doel, ek gaan een goeie salaris ontvang, vir dit wat ek insit. By my is het andersom. By my gaan het oor die doel, waarvoor ek daar is. En in 2018 sou die plek nog onder die vaandel van West Coast NPD sou toemaak. En twee van my vriendinne, geskoor my, het daar gewerk in Lisboa en die ontslape Salama Eksteen en Edke, oom Edke. Hulle toe na my toe gekom en kom vraag, jong wil jy nie? Het vir ons bykie kom help om die plek weer aan die gang te kry. Ek het ook by man en my kinders bespreek, want ek het geweet, dit gaan een voortijdse ding wees.
1: Maar is daar goeie gaan eerst gebyt, en dan daar gebyt?
0: Ja, hy het gebyt, hy los jou nie makkelijk, sy giftrek die. En my gesin het saamgestem, gaan kyk. Ek het eerst een bykie navorsing gedoen oor die achtergrond van die organisatie. Ek het niks geken van disability nie. Maar ek het kennis gehad oor NPO. En met die kennis, en dit wat ek tussen die mense, van die mense, met die mense gaan leer. Ek het nie een nieuwe schoolopleiding gehad. Ek het sal het 3 dagen gedoen. En toe die hoofdje pakkie toe loop ek van die school. Ek het my nog in die school tis.
1: So my nou pakkie toe so bang om ek het nooit teruggegaan nie.
0: Ek het nie weer teruggegaan nie. So, die kennis wat ek opgedoen het binnen die gemeenskappe in die 9 provincies van Suid-Afrika en die 6 buitenlande het my beïnvloed om te heel leren.

elke dorp, elke straat en elke gemeenskap is daar mense en besighede wat 'n verskil maak. By In & Om Suid-Afrika glo ons daarin om daardie steenpilare in die kollig te plaas. Ons bied bekostigbare bemarkingspakkette vir plaaslike besighede, organisasies en entrepreneurs wat hul besigheid wil laat groei en hul gemeenskap wil ondersteun. Ons video-insetselspakkette sluit in professionele besigheidsvideo's, blootstelling op relevante Facebook-blaaie, onderhoude en gemeenskapstories, plaaslike promosie wat mense regtig bereik. Ons vertel nie net jou besigheidsstorie nie, ons wys die mense wie jy is. Of jy nou klein begin het of reeds 'n bekende naam is, hier kry jou besigheid 'n platform met 'n hart. Kontak In & Om Suid-Afrika vandag nog op 072-113-6947. In & Om Suid-Afrika, waar gemeenskappe saam.

elke dorp, elke straat en elke gemeenskap is daar mense en besighede wat 'n verskil maak. By In en Om Suid-Afrika glo ons daarin om daardie steenpilare in die kollig te plaas. Ons bied bekostigbare bemarkingspakkette vir plaaslike besighede, organisasies en entrepreneurs wat hul besigheid wil laat groei en hul gemeenskap wil ondersteun. Ons video insetselspakkette sluit in professionele besigheidsvideo's, blootstelling op relevante Facebook-blaaie, onderhoude en gemeenskapstories, plaaslike promosie wat mense regtig bereik. Ons vertel nie net jou besigheidsstorie nie, ons wys die mense wie jy is. Of jy nou klein begin het of reeds 'n bekende naam is, hier kry jou besigheid 'n platform met 'n hart. Kontak In en Om Suid-Afrika vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar gemeenskappe saam.

Wil jy jou besigheid voor duisende mense kry, sonder om duisende rande te spandeer? Dan is In en Om Suid-Afrika op Gaan Groot Radio net wat jy nodig het. Skakel in weekstaal van 10 tot 12, waar ons met plaaslike besighede, entrepreneurs en gemeenskappe gesels om hulle in die kollig te plaas. Vir slegs R500 kry jy dan insetsel op ons radiostasie. Daardie insetsel word dan ook live op Facebook, op die relevante In en Om Facebook blaaie gebroadcast. En jy het 'n kans vir nuwe kliënte om jou besigheid of jou produk raak te sien. Ons gehoor in Suid-Afrika groei teen 'n spoed van witlig. Of jy nou 'n restaurant, 'n salon, 'n winkel, 'n diens of 'n klein besigheid het, wil ons jou storie vertel. Bespreek jou plek vandag nog op 072-113-6947. In en Om Suid-Afrika, waar plaaslik groot gaan.

Hallo Dietz, ek hoop dit gaan nog baie goed met jou. Ek wil net vir jou baie sterkte toewens met alles wat nog vir jou voorlê en alles wat nou vir jou begin afskop. Ek wil net vir jou sê, onthou een ding, beskerm jou hart en ek sien uit na alles wat jy nog gaan bereik. Bye.

Die derg my as ek nog wil slaap En sê jy gaan gauw koffie maak Ek hou van hoe die dag begin Ek lag as jy jou toon als werf En jou groente tuin in die achtererf Al wat ek wil hee

Het jy al gehoor van die Seekaie restaurant? Kom besoek ons gerus. Ons is geleë in Dwarskersbos, in die hoofstraat reg langs die karavanpark. Vir die beste pizzas in die Weskus, pork ribs, chicken livers, creamy garlic snails, crump mushrooms, creamy garlic mussels, hake, calamari, prawns, tuisgemaakte chicken schnitzels, Gordon Bleu, combos en nog meer. Om nie te praat van ons heerlike crispy ice buns en natuurlik ons verskeidenheid hamburgers met ons tuisgemaakte hamburger patties. Ooh, en ons lip lekker milkshakes en soft serve draairoomers. Daar is net te veel om op te noem. Kom, kyk vir jouself vir 'n rustige Weskus atmosfeer en die see se gedruis in die agtergrond. Kom besoek ons gerus. Sit aan om te eet of bestel jou wegneem ete. Vriendelike personeel en sakpaspryse. Jy kan ons kontak by 071 742 8593. 071 742 8593 of besoek ons Facebookblad, die Seekaie Restaurant.

vir daardie hardnekkige gries, olie, wyn en selfs bloedvlekke op enige oppervlakte. En ook die skoonhou van trokke, trekkers, laaigrawe en ander masjinerie. HP The Greaser is die oplossing. Beslis die beste nou in die mark. HP The Greaser binnekort op die rak by jou naaste koöperasie beskikbaar. Of kontak Lindy nog vandag. Geen rede om te wag. By 079-815-9173. Handelsnavraag is welkom.

Maandagaande tussen 7 en 8 is dit tyd vir In Konsert Met. 'N Program waar ons na 'n konsert gaan saam met die grootes van yesteryear. Maak seker jy skakel in, jy wil nie jou gunsteling sanger of groep se konsert mis nie. Moenie laat wees nie, jou sitplek in die voorste ry

0: Ons het die mooiste, mooiste taal. Jy kan enigiets in Afrikaans sê. Jy kan harde en kree goed en jy kan sagte en deernisvolle goed ook sê. Met die taal waarin jy elke dag jouself omgewe. Maande aande om 8:00 luister ons na die ontsaglike trefwyte van Afrikaanse muziek. Van oud af, nuwe muziek, buiten die hoofstroom, maar Afrikaans, die suiwerste poesie wat in klank omgesit is. Hierop gaan Groot Radio saam met my, Marius Brits.
1: Van Groot Radio.
2: Sondag aan die 7:00 is ek, Dr. Skalk van Merwe, terug met Bybel in Perspektief. So kom sluit gerust by my aan, as ons die woord van die Here delf en al die wonderlike skatte ontdek, wat daar in Godse woord vir ons is. Ek is seker, jy gaan saam met my sommer baie leer en groei, terwyl ons die woord van die Here bestudeer. Ek sien uit daarna om het met jou te kan deel, elke sondag aand 7:00, net hier by Gaan Groot Radio.

oues van die verlede. Ons is dan aan die grootes, die goues, die oues, die mooies, die onbekendes. 'N Lekker uur van saamluister en sommer net rustig sit en terugdink aan al ons garage parties. Ons afspraak, elke woensdag aand 7 uur, net hier by Gaan Groot Radio. Ek sien jou daar.

0: خود نیره.
1: Gaan loer gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internetradiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.

was die wens my ook odie. En al sleep dit aan my voete, skree my vlerke in die vee. En ek wens vir jou iemand, vir wie jy lief is. Nes ek vir jou.

Afrikaner boervrou, ek wil dankie sê vir alles wat jy is. Dat jy jou beste gee, elke dag as ek jou mis. En ek seën jou, mag die genade van die Here jou kom vashou. Jy is soveel meer en meer as wat jy dink. Jy breek my storms met jou glimlach 1000 maal.

Meneer, wachou. Voor jy uitloop, jou groot liefde wat brand. Ek voel bietjie afgeskeep. Luister mooi. Vat my vandag nog na Middelmotors in Oosterwalstraat in Langebaan vir 'n bietjie broodnodige teelsie. Van my kroontjie tot by my rubbertoentjie. Oh, het jy geweet? Hulle diens ou en nuwe voertuie ook en fokus op goeie herstelwerk. Dienste soos die oordoen van alle engines, installering van diffs, gearbox, verkoeling ensovoorts. Erik Metton en sy ervare span is die ideale manne om my onder hande te neem sodat ek en jy kan saam oud word. Hulle werkswijse is old school. Eerder herstel as vervang, net soos jy daarvan hou. Bel gauw, dan rij ons. 022-772-150 met ons moeders Langebaan. Jy weet jy wel.

0: gaan Groot Radio bied jou 'n aangepaste strategiese en effektiewe bemarkingsplan geskik vir jou individuele behoeftes. Raak nou proaktief betrokke by radio deur advertensie wat uitgesaai word of sit jou besigheid se naam op die luisteraar se lippe deur van ons talle programme te borg. Skakel ons 0843228088. Mense sal tou staan om meer van jou besigheid te wil hoor.
1: Van Groot Radio.
2: Do you want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to musiek@gaangrootradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 formaat aan musiek@gaangrootradio.co.za. Gaan Groot Radio. Internet radio met style.

0: Internet Radio met Styl.
1: Goeiemiddag, baie welkom by Ooswes, Thuisbes. My naam is Therese en jy kuier maandag tot en met donderdag tussen 5 en 6 namiddag saam met my. Ons het geluister na Tommy James en The Shondells met Crimson and Clover. Nou dit is die trant van die muziek wat ons vanmiddag gaan luister. Allemaal lekker, allemaal gouwe ouwes en allemaal gaan jou voete laat juk. So, jy kan by voorbaat die koffietafel een kant toe skuif en vir ma nader roep. Of jy kan sommer net daar op die stoel jou oefeninge doen en die arms beweeg en die bene beweeg en die voete beweeg om van hierdie koue ontsla te raak. Ek hoop jy het 'n lekker dag gehad dat hy daarom nie te honderste bolder was nie en dat jy nou die kans gaan hê om lekker agteroor te sit en net eenvoudig te ontspan. Lekker muziek vanavond, Smokey volgende met Mexican Ghoul.

Dit is nou 5:30, jy luister na Ooswes, Tuiswes, saam met my, Denise. Ons kuier nog tot en met 6:00 vanavond. En dan ook natuurlijk maandag tot donderdag tussen 5 en 6. Tyd vir ons om te kyk, wat is die nuushooftrekke vir vandag? Roekelose bewind. Dit is reaksie op die man van Sekunda, wat saterdag aan na die rugby op Loftusveld in 'n diep sloot geval en met sy lewe omgekom het. Maar die Tswane regering, die sê, die pad was vir voertuie en voetgangers gesluit. DA in Tswane naderhof oor Mettler stemming. OKB se uitvoerende hoof voorlopig geskors. SARU, rugby pryse of kaartjie pryse moet toeganklikheid en volhoubaarheid weerspeel. Venezuela, hond na 8 dae onder puin gered. Drifas, wat taxibestuurder, passasiers, glo Anna en beroof. Strenger optrede gevra na nog mesaanvalle op Tafelberg. Brit, wat gesin glo vermoor het, ook onwettig met 'n wapen. So bou SA pioniers onderneming op 5 vaste lande. Sport. Spanje se Yamal gereed om 4 met 4 te beveg. Voet trots op jongbokke se volwassenheid. Rasie handhaf balans tussen opwinding en ervaring. Atlete vereer oorlogsdiere met uitdagende wedloop. Suid-Korea se goue sondag. Die wynmeester ontkirk nuwe wynmaak talent op TV. FMD Response SA ten

kunste van Oukamp en die skikkingsooreenkoms. BKS skikking 'n groot oorwinning vir landbou. Volkswagen kan nog 50.000 poste skrap. Produksie by SA Diamantreeks of Reus gestaak. Wanneer normaal abnormaal raak, sê Dirk Herman. Afrikaner man, meer as net 'n braaitang en bakkie. En daarmee kom ons aan die einde van vanaand se nuus hooftrekke. Voort met musiek en nou is dit Ricky Martin met Livin' La Vida Loca.

Ons eie Vortex en Agile met Timothy. Baie jare gelede is hy opgeneem. Hierdie ene is vir Annette, die flippers met Malaika.

0: Internet Radio met Style.
1: Dis is so 3 minute voor 6 onthou om ingeskakel te bly vir heerlike programme vanaand. Ek gaan uitspeel met 'n baie groot gunsteling van die jaar 1961 en dit was Connie Francis met On Top of Old Smoking. En dit is waar ek jou môremiddag 5:00 gaan ontmoet. Tot dan, kyk mooi na jouself, bly warm en wees rustig.

Lisa kan nooit ophou as sy eers begin het. Sy laat my nooit huis toe loop of afskeid nie.

Danola roep die sy paadjie, sien ek 'n bergie in sy maat, en staan en op kyk ver na bo, vanuit die vullis, van Oranje straat.

0: Yes, Tannie.
1: Het hulle nog van daai perskes?
0: Ja, Tannie.
1: Die kaalgat perskes.
0: O ja, hulle is kaalgat.
2: Jo, ek is so bly. Ek en die oom het dit so geniet. Bring vir my paar bokse asseblief.
0: Ek is op pad.
2: Dankie.
0: Alright, sien nou. Cheers.
2: Tata.
1: Please. Hy eet nog perskes.

Nee, kyk jy vir my nou hier so hierdie dag. Hierdie dag was 'n lange gewees. Hallo julle, goeienaand, baie welkom, sit nader, staan nader, skuif so 'n bietjie nader as jy al so onder die duvet in is. Dis tyd vir jou program op 'n Dinsdag aand waar jy weet jy kan net ontspan, net sommer net jouself wees. Dis tyd vir Latwaai Marai hier op Gaan Groot Radio, jou internet radio met styl. My naam is Hanlie van Jaarsveld en ek kuier saam met jou vir die volgende uur ten minste. Dis nou as ek my oë so lank kan oophou, nê. Kyk jy so, ons klaag glad nie. Jy weet mos my program hou, ek hou nie daarvan om enige negativiteit in my program te hê nie, maar wat ek nou vir jou vanaand vertel. Hierdie dag, hy was 'n lange Hy was 'n lange en 'n moeilike ene, maar hier is ons nou, en hier is het waar alles beter word, en kyk hier so, hier kom ons by mekaar, ek en jy en ons in die muziek, en hier is dit net lekker, hier kan jy net rustig wees, en ek gaan vir jou net so lekker laat ontspan, voordat jy jou gaan los, sodat jy droomland toe kan gaan, as jy nou net ingeskakel, baie welkom, jy is precies waar jy moet wees, jou oor is op die rechte plek, hier waar dit altyd lekker is, en ek sal wakker bly, as jy ook sal. Dis Christia Visser, sy sê ek sal as jy sal. Goeienaand julle, baie welkom.

Nou kyk hier, ek is skoon uit asem net om hierna te luister. As jy nou probeer saamtrap het met hierdie ene, dan is jy verseker nog wakker vanaand. Dit was natuurlik die prachtige muziek daai van Dion van der Merwe met die boere muziek keerspel wat hy vir ons daar gebring het. En luister, hierdie man verstaan ek die taar, hoor. Nee, hy verstaan hom, ons het, ons was bevoorreg om hom al te sien optree, en hy verstaan mooi, hoor, dit, as jy so sit en luister, dan denk jy amper dis onmoontlik dat mens die gitaarsnare kan piek, sê die mos, teen die spoed wat hy doen, vooral hier op die einde, nee, ongelooflik, dit was een so lekker stukkie boeremuziek daar, vooral ons boeremuziek enthousiaste, ek hoop jy dat dit sommer baie geniet, man, nou is ons so, nou voel ek sommer wakker daar en reg vir die rest van die program, bietjie gesikkel om aan die gang te kom, want ons voete sleep so bietjie vanaand, maar hier is ons reg, nou hoor, hier gaan ons, jou DJ is in die huis, dit weet jy, dit gebeur op 'n dinsdag aand, 8 uur, in die program Laat Waai Maraai. Dis die program waar ons geen spesifieke orde het hoe dit gaan verloop nie. Hy vloei soos hy wil en hy maak soos hy lekker kry. Ek gaan sit achter die microfoon, ek het niks voorbereid nie, ek het geen speellys nie, ek het geen spesifieke iets waaroor ek met jou wil gesels nie, ek kom sit hier om te ontspan saam met jou. En soos die muziek speel, so gebeur dit. En net so gaan die program, sonder om regie te wees, ons ontspan en kuier net lekker saam met die muziek. Nou ja, ek beloof, miskien sal ons ook so later in die program bietjie rustig geraak, jy weet, net so voordat jy dan regtig moet gaan slaap. Maar dis nie nou al nie, hoor. Ek het nie gesê, ons gaan nou al rustig geraak nie. Yes, come on style.

Prachtige, prachtige muziek daar van Lana Del Rey en die naam daar van Blue Jeans. Ek weet, ek sit so en denk terwijl ek na die muziek luister. Ek wonder of het iets daarmee te doen het, soos een mens ouder word, dat mens meer sentimenteel raak. En dat sekere liedjies, dit is nog altyd so, sekere waarde vir jou het en sekere gesig of sekere naam by een sekere liedjie vir jou pas. Altyd vir die rest van jou lewe. Lana Del Rey, julle wat my nou al ken, wat gereeld na my programme luister, sal weet, ek is baie lief van muziek. En vooral hierdie ene wat ek nou gespeel het, die Blue Jeans ene. En nou sit ek en ek denk terug aan Rina, en ek mis haar so, ek weet sy sou vanavond saam met my gewees het, en ek en sy het al twee baie van hierdie liedjie gehou van Lana Del Rey. So ja, so sit mens maar mense en herinneringe saam met sekere liedjies, en baie keer is dit nogal so 'n bietjie eina. Maar kom, voordat ons sentimenteel raak te veel, kom ons gaan kyk wat gaan die weer doen môre. Lieflike weer wat ons beleef, moet ek sê, die laaste paar dae hier van die naweekse kant af al hier by ons huisie staan. Ek het vanoggend ook vir julle daarvan vertel, is regtig lekker weer. Vanmiddag het hier op die stadium net so 'n bietjie 'n wind gepla, het was regtig bietjie ongemaklik, en toe kon jy weer die koeligheid in die lig aanvoel, maar eindelijk oor die algemeen is die daar baie lekker. Kom ons gaan kyk na die streekvoorspellings vir môre dan, môre se datum natuurlik, die 15de Julie 2026. Ons begin by Gauteng, mooi weer en koel, maar warm in die verre noorde. Ons gaan met Mpumalanga toe, oggend miskolle in die ooste, andersins mooi weer en koel, tot warm, hoor julle dit, tot warm. Limpopo, mooi weer en koel, tot warm. Ons is by die Noordwes provinsie, waar ons huisie staan, mooi weer en koel. In die Vrystaat, ook die selle, mooi weer en koel. Noordkaap omgeving, mooi weer en koel, met oggendryp oor die suidelike, hoë liggende gebiede. Wind langs die kus, matig tot vars suidwes. Ons is in die Weskaap, daar by julle, bewolk en koel oor die suidweste en die suidkus teen die middag. Andersins mooi weer en koel met oggendryp plek. Wind langs die kus, lig en veranderlik, maar matige weste wind langs die suidkus. Ons gaan oor na die westelike helfte van die Ooskaap. Gedeeltelik bewolk met oggendmis plek in die suide, andersins mooi weer en koel. Wind langs die kus, lig tot matig wes tot suidweste wind. Die oostelike helfte van die Ooskaap, dis waar ons nou is, mooi weer en koel, maar teen die middag bewolk in die suidooste. Die wind langs die kus, matig tot vars suidwes. En laaste dan KwaZulu-Natal, oggendmiskolle oor die noordelike dele, andersins gedeeltelik bewolk, tot mooi weer en koel, tot warm. Wind langs die kus, ligte wes tot noordweste wind in die oggend, andersins ligte tot matige suid tot suidweste wind. Ja, dit dan so in 'n netedop wat jy kan verwag van die weer môre. Dit lyk vir my oor die algemeen 'n baie lekker dag. Ons weer is winter, ons is môre presies in die hartjie van die winter, die 15de Julie. Julie is mos maar die middelmaand so in die winter en ons is op die 15de wat die middelste dag van Julie is, so ons is in die hartjie van die winter môre en lekker daar, regtig waar ek

0: fucking blue.
1: Nee, kyk hier so, ek sê vir jou, partykeer dan weet 'n mens nie, moet jy lag of moet jy huil of wat gebeur nie, moet jy lag vir jouself, moet jy kwaad word vir die internet of is dit Sam of wat is aan die gang? Maar hier is nou die snaakste dinge vanavond aan die gang. Daar het Andy Grammer met Don't Give Up On Me, hy het somme vir Imagine Dragons so bietjie ingeslik en uitgespoeg ook weer. En so, ons het net so die helfte van Imagine Dragons sy believer geluister, maar ek beloof op 'n ander keer gaan ek en jou klaar luister. En dan soms skielik dan nou Andy Grammer ook op en sê nie, dis nou genoeg hiervan, hy het ook nou klaar gespeel, al is hy net amper 3/4, en dan is dit nou tyd vir die volgende een. Maar ach man, ons vat het soos het kom, dis dinsdag aan, die dag is verby, is amper slaaptyd, en ons kuier lekker saam, ons gaan net aan, en ek het vir jou gesê, ek gaan vir jou Saartjie se River Blues speel. Nou kom ons kyk hoe vaar Saartjie, gaan Saartjie dit uit sien vanavond, of wie gaan vir Saartjie inslik, of wat gaan gebeur, baie interessant hier so, net so lang mens kan lach daar oor, het help ook nie altyd alles te ernstig op te neem nie, nee, baas Andrei herinner my altyd daaraan dat ek moet kalm bly, maar jy weet ek kan ons nie kalm bly as sulke dinge gebeur nie, baas Andrei, maar nou ja, daar sê, ons gaan luister na Saartjie se River Blues, jy hoor het hier op Gaan Groot Radio, jou internet radio met, met stijl, so bykie is die pot geroer vanavond, maar jy luister net saam, ons maak net lekker, en Saartjie klink so.

Die prachtige stem daar van Alan Jackson met Tall Tall Trees vir al die country liefhebbers vanavond. Ek hoop julle daai ene saam met my geniet. Dit die tyd gebring tot so bykans 17 minute voor 9 uur reeds. Die aand is besig om tussen ons vingers deur te glip. Amper slaaptyd vir die meeste van ons. Ek weet van 'n paar wie se bed al kliphard roep. Nee, dit lyk vir my, dit is nie net ek wat 'n lang en 'n moeilike dinsdag gehad het nie. Daar is nog 'n paar van julle. Maar kom, ons gaan maak nog so 'n bietjie musiek. Dis hoekom ons hier is. Ons gesels nie baie op 'n dinsdag aand nie, ons is hier om die musiek te geniet. Die volgende een op my speellys is een van Nicholas en die naam daarvan Don't Stop the Car. Ek speel hom spesiaal vir jou, Annette. Annette is ook ingeskakel en sy kuier saam daar op die WhatsApp groepie. Ek is bly jy saam met ons vanavond, Annette, altyd lekker om te hoor daar op die WhatsApp groepie wie ingeskakel is en saam kuier. Ek sien daar's van die collega's ook, soos altyd is julle altyd baie welkom, is lekker om te weet julle is ook daar. Nicholas, Don't Stop the Car, die jy hoor het hier op Lakbaai met daai, net hier so op Gaan Groot Radio.

Ook een van my groot gunstelinge daai, dis Nicholas gewees met Don't Stop the Car. Jy het gehoor net hier op Gaan Groot Radio, natuurlijk jou internet radio met styl. Nou dit bring ons by die tyd waar ek bietjie vir jou 'n dubbelspel gaan bring. Ons werk mos so nou en dan 'n dubbelspel in ons program in. Dit wil sê ons speel so 2 liedjies van een spesifieke kunstenaar of groep, speel ons so net na mekaar, so back to back soos hulle in Engels sê. En ek het besluit, kom ons doen vanaand bietjie 'n Suid-Afrikaanse kunstenaar en 'n dame ook. Ons het lanklaas van haar muziek gespeel. Ons luister vanaand in die dubbelspel na Angel de Lange. Die eerste ene van haar waarna ons luister is Ek Huil Oor Jou. En ons volg hom op met haar weergawe van The Midnight Special. 2 in 'n ry, hoor net hoe mooi doen sy hierdie The Midnight Special. Ek is regtig lief daarvoor, dis is 'n mooi liedjie, is 'n regtig goeie cover wat sy daar gedoen het. Angel de Lange in ons dubbelspel vanaand met die tyd nou so 12 minute voor 9.

Was dit nou mooi of wat? Angel de Lange, dubbelspel van haar daar gehad. Die eerste een waarna ons geluister het, was Angel met Ek huil oor jou en opgevolg met hierdie een, The Midnight Special. Jissie man, ek hou daarvan hoe sy dit doen. Dit is nou sommer een lekker liedjie om na te luister en sommer so lekker saam te sing ook. Nou het ek vir Annette al gegroet en ek hoop sy is nog steeds ingeskakel, want Annette sê vir my nou hier op ons WhatsApp groepie, sy is eindelijk een fan van Duitse muziek, as ek nou recht verstaan, Annette. En toe denk ek nou, wacht, kom ek speel dan vir jou ietsies in Duits, net so voordat ek gaan groet en tot ziens sê. Dit is een van my groot, baie groot gunstelinge, een wat baie sentimentele waarde vir my ook het, wil ek amper sê hierdie liedjie. En ek gaan hom vanavond met jou deel, Annette, ek hoop jy is ingeskakeld en jy luister. Ons gaan luister na David Hasselhoff. Jy weet die ou van Knight Rider, nee, daai David Hasselhoff. En hy gaan vir ons sing Do. Nou Do is die Duitse weergawe van Peter Maffay se You, soos wat ons hom geken het. Maar hoor net hoe prachtig is hy in Duits, wanneer David Hasselhoff dan sing. Hier speciaal vir allemaal wat ingeskakel is, soos ek sê, een baie speciale liedje vir my hierdie, en Annette, ek hoop jy gaan hom saam met my geniet. Net die nacht gaan ek veel groet.

Nou ja, soos ek beloof het, spesiaal vir Annette, omdat sy gesê het, sy hou van Duitse muziek, was daardie dan David Hasselhoff gewees met Do of You, soos wat ons om ken, wat Pieter Maffay om gesing het, nie die Duitse weergawe daarvan. Annette, ek hoop jy het geluister en ek hoop jy het hierdie ene geniet, het was spesiaal vir jou en ook somme vir amal wat van Duitse muziek hou en wat specifiek van daai ene van David Hasselhoff hou en vir wie dit ook dalk een speciale betekenis het. Nou kom, dit het vir my tyd geword om vir jou te groet, daar is een hele uurse keier verby in een oogwink, soos wat het altyd gaan, die tyd gaan altyd so gauw verby, wanneer mens lekker keier. Ek hoop jy het regtig een heerlijke aand verder en as jy nou bedse kan toestaan, een rustige nacht, een geseende nachtrus en dat jy morgenochtend sommer fris en vars wakker word vir die woensdag dan, die 15 juli wat voor ons lê. Klein saterig alweer, nee? Morgenochtend is ons wakker word en is woensdagochtend, dan vat ons alweer die aftraande naweekse kant toe. So, een rustige nacht vir jou, kyk na jouself, wees veilig en lekker slaap. Ek gaan vir ons afsluit met die tekstvers, Johannes 14 vers 27. Vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moet nie ontsteld wees nie, en julle moet nie bang wees nie. Johannes 14 vers 27. Ek gaan vir jou uitspeel met een van Michael Lynn's To Rock, so rustig eniekie, om jou lekker droomland toe te vat. Michael Lynn's To Rock met I Still Carry On. Maar ek gaan nie meer aanhou nie, ek gaan nou vir jou groet. My naam is Annie van Jaarsveld. Ek is hier vir Gaan Groot Radio en ek groet vir jou tot die volgende keer. Onthou, morgenoggend is het baas Andrei wat saam met jou keier in die oggendskof in die program Oggend Rendezvous. Dis die tuinbouskof morgenoggend, so ek is eers weer saam met jou as het vader se wil is, dinsdagoggend. Mooi aand vir jou, lekker slaap en tot

Hy was die baas van 'n dorperplaas met die naam van Skulpatepel. Maar hierin bly weg, sy skape vrek, hy vat sy vrou na ander plek. Hy was die baas van 'n verlate plaas met die naam van Skulpatepel. In die arkie van die Boesmanland, waar die son, die Christen en die Helling brand.

drink sy hol of berg, nou met regte kook. Hy braai sy skaap op doringhout. Sy veld loop gij van die tweeling lam, want

0: Ai, ek is nou in die my.
1: Jy lyk so dors.
0: Ek is sangeres, aktrise en bovenal boeremeisie. Al my liefde vir julle almal.
2: Hoor hierdie roepstem van 'n vaderland wat roep.
0: My boodskap aan jou is, kyk mooi na jouself, kyk mooi na mekaar.
2: Hoor hierdie roepstem.
0: Gaan groot radio met styl.
3: Internet radio.

word saam met jou. Maak my suksesvol, asseblief.

0: My naam is Philip Milan en jy luister na Gaan Groot Radio, Internet Radio met Style.
1: Gaan loer gerus na www.gaangrootradio.co.za vir jou gunsteling programme se bekendmakingskaartjies. Hulle lyk sommer spoggerig. Bly dan gerus vasgeanker op die beste internet radiostasie wat daar is. Nou moet jy net inskakel en die hele lot luister, hoor. Op Gaan Groot Radio maak ons jou lewe 'n lied van allerhande geure en kleure en bring vir jou 'n ekstra huppel en 'n sprongetjie in jou stappie. Bly vasgeanker. Hier kom groot dinge.

0: Hallo, dit is Wikus van der Merwe hier. Jy luister na die wonderlike klanke van Gaan Groot Radio op www.gaangrootradio.co.za.
1: Gaan Groot Radio.
2: Internet radio met style.

skade die begin nie altyd dadelik nie, maar dit maak ons nie van ons slegte mense nie. Ons kas is soms leeg, maar daarom kan ons selfs in jou ongelukkig gaan het nou, maar dit is oor geld. Dis toch ook iets waar ons toe van besin oor die dinge in die lewe wat geluk meebring. Ons allemaal maak ons foute, maar dis mos normaal. Gelukkig kom ons daarom altyd tot 'n verhaal. Het ek wel is dit ek nou dat alles wat gebeur het, daar is ek tot sekere goeders wat ek weet.

dieper die pijn. Ja, hoe rooier die blom, hoe dieper die pijn.